Sono e так файне пели о пікіні, заспівали, не тичу, тичу, тичу, деньке, і так далі, і так далі. А вендукен вельстан кіно і фентезі.